0: 60 10 101. كل الحب لكم اينما كنتم. احنا مكملين مع لعبة التحديات. וגם יוסי קר מסירת דש חם מאוד למאיר ושושנה בן שלום, חג שמח מיוסי ועירן. אז דש חם למאיר ושושנה, חביבי יוסי וחביבי עירן. כל הטקם גדם בסמענا כל ווליום מקמלים معاكو على 0-64-10-101. מרحبا למין, אלו,
1: יעתיק אלף עפיה.
0: יא הלا
1: بحكي كيف حسد بنت خالتها لعبير.
0: ولعت. كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: بدنا نروح على يوسي كار، شو رأيك؟
1: أيوة بس على يوسي كار.
0: بدنا نغير السيارة غاد، أوكي؟
1: آه
0: أوكي، يلا هات اختاري رقم 21.
1: ثلاثة.
0: رقم ثلاثة يا حبيبي. أوه بدنا نغني غناي مع بعض كاريوكي.
1: أوه ملعبي.
0: هذا ملعبك. أني غناي بتحبي تغنيها؟
1: اللي بدك اياه بينفع لعمرو دياب.
0: عمرو دياب، اي غنيه لعمرو دياب بتحبي؟
1: ايه بينفع يا انا يا لا. يلا
0: يا انا يا لا.
1: اه
0: يلا يا جماعه، لحظات بتكون معانا على الهواء. حاضرين صبايا؟
1: حاضرين.
0: شو ليه كم صبيه غاد؟ ايش في؟
1: سبعة. يعني انا عبير حدا.
0: يلا صبايا بلشوا. عمرو دياب عم بحضر الميكروفونات، عم بحضر حاله. بتحبوا اذاعه الشمس؟
1: اه يلا.
0: بتحبوا اذاعه الشمس؟
1: نعم.
0: يلا بدنا نغني صبايا، بس قولكم بلشوا.

0: من بس كامله
1: بالقلب الضحكه طالعه والليله معك يا حبيبي معك الليله
0: او ماي جاد كامله

مش عاد. بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقت. ولو الأيام غير الأيام والدنيا غير الدنيا انت كمان دلوقتي زمانك واحد تاني او واحد تالت. انا ببر